0: Max Radio.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei, det Lars her.
1: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
2: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
1: Har du skrudd på TV-en, Lars?
2: Sånn den på. Takk skal du ha.
3: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
4: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
5: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern!
6: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på Aprila.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld?
4: Men?
3: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Norvegia-nyheten. Med 8,1% oppslutning er partiet Rødt nå nesten dobbelt så store som SV med 4,4%, viser en måling gjort av responsanalyse for VG. Målingen viser også et borgerlig stortingsflertall med 88 mot 81 mandater. En mann i 40-årene er alvorlig skadet etter en motocross-ulykke i Akershus. Vedkommende er fraktet med luftambulanse til Ahus med hodeskader. En tidligere amerikansk marinesoldat er løslatt fra russisk fengsel etter å ha tilbrakt 4 år bak murene. Donald Trump uttaler på Truth Social at Russland ikke fikk noen fanger i bytte for amerikaneren. De dårlige resultatene i skolen kan ikke fortsette, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. I dag la fellesskoleutvalget frem sine forslag.
1: Når du hører over 40% som presterer på de laveste nivåene på disse grunnleggende ferdighetene, det er elever, det er små unger som ikke opplever seg gode nok egentlig.
0: Hvis du skal ta flytog eller pendle mellom Oslo og Lillestrøm i morgen, må du kanskje finne andre løsninger enn tog. På Gardermobanen mellom Oslo og Lillestrøm vil det være færre spor i bruk, noe som fører til forsinkelser og innstillinger det neste døgnet, skriver Bane NOR. I studio Frode Sti, nyhetene for

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: er VG-nyhetene. Med 8,1% oppslutning er partiet Rødt nå nesten dobbelt så store som SV med 4,4%, viser en måling gjort av responsanalyse for VG. Målingen viser også et borgerlig stortingsflertall med 88 mot 81 mandater. En mann I 40-årene alvorlig skadet etter en motocrossulykke I Akershus. Vedkommende fraktet med luftambulanse til Ahus med hodeskader. En tidligere amerikansk marinesoldat løslatt fra russisk fengsel etter å ha tilbrakt 4 år bak murene. Donald Trump uttaler på Truth Social at Russland ikke fikk noen fanger I bytte for amerikaneren. De dårlige resultatene I skolen kan ikke fortsette, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. I dag la fellesskoleutvalget frem sine forslag.
1: Når du hører over 40% som presterer på de laveste nivåene på disse grunnleggende ferdighetene, det elever, det små unger som ikke opplever seg gode nok egentlig.
0: Hvis du skal ta flytog eller pendle mellom Oslo og Lillestrøm I morgen, må du kanskje finne andre løsninger enn tog. På Gardermobanen mellom Oslo S og Lillestrøm vil det være færre spor I bruk, noe som fører til forsinkelser og innstillinger det neste døgnet, skriver Bane Nord. I studio Frode Sti, nyhetene for alt.

0: til selvbetjeningskasse, man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her, han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen, wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: More. Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjært!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift

0: Her er VG-nyhetene. Med 8,1% oppslutning er partiet Rødt nå nesten dobbelt så store som SV med 4,4%, viser en måling gjort av responsanalyse for VG. Målingen viser også et borgerlig stortingsflertall med 88 mot 81 mandater. En mann I 40-årene alvorlig skadet etter en motocross-ulykke I Akershus. Vedkommende fraktet med luftambulanse til Ahus med hodeskader. En tidligere amerikansk marinesoldat løslatt fra russisk fengsel etter å ha tilbrakt 4 år bak murene. Donald Trump uttaler på Truth Social at Russland ikke fikk noen fanger I bytte for amerikaneren. De dårlige resultatene I skolen kan ikke fortsette, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. I dag la fellesskoleutvalget frem sine forslag.
1: Når du hører over 40% som presterer på de laveste nivåene på disse grunnleggende ferdighetene, det elever, det små unger som ikke opplever seg gode nok egentlig.
0: Hvis du skal ta flytog eller pendle mellom Oslo og Lillestrøm I morgen, må du kanskje finne andre løsninger enn tog. På Gardermobanen mellom Oslo S og Lillestrøm vil det være færre spor I bruk, noe som fører til forsinkelser og innstillinger det neste døgnet, skriver Bane Nor. I studio Frode Sti, nyhetene.

0: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag. Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

Sånn, it's so easy to fall in love. Sommerforelskelsen, husker du den da du var ung? Den var både god og varm og, ja, kortvarig. Ja, ja, det blir som feveren, vet du, stikker innom og legger noe egg, og så løper den igjen. Ja, det er rart med det. Oi, oi, oi, Lobo, I love you to want me.

I beg your pardon, ja. Det kan du si det. Det er moro å si noe som du skjønner hva er for noe. I beg your pardon. Oh, Rose Garden og hele pakka. Og så er det Anita da, som er ute og går en tur langs Akerselva og koser seg der. Jeg går stort sett her hver dag. Og det er helt toppers å kunne komme seg ut og gå når det er fint vær, skriver Anita. Og hun vil gjerne høre på Mac and Kate Kissen, I've Found My Freedom. Og hun har også støttet Radio Rix på Vipsen, så forlåt at dere er flinke til å støtte oss. Ja, gå inn på hjemmesiden vår, radiorixoslo.no. Der er det muligheten, og det hjelper, vet du. Alle måneder drar, sa en viss mus. Ja, og stakka,

Ja da, så er det Vedum da, vet du, bondesønnen Vedum, som vil ha billigere diesel til traktoren sin. Men det ser ikke ut som han får, for det er ikke særlig flertall for å fortsette med disse lettelsene på moms og avgifter for diesel. Men det er jo sånn, Vedum, at jeg vet ikke om du er en av dem, men det er mange som har avtaler som er billigere enn det du klarer å skaffe ved å få fram disse lettelsene på moms og avgifter. Det er en del som har inngått avtaler når det gjelder diesel, de som driver og transport, sånn at dette her er litt lurig, dette her med dem. Ja, det er det, for at du skal få billigere diesel på Volvoen din, og ikke minst på traktoren din, så prøver du å få med deg alle andre, for de synes synd skal synes synd på deg, som må betale litt ekstra. Det er faktisk mange som får avtaler som er rimeligere enn det du kan skaffe gjennom regjeringsbråket ditt. Ja, Michael Jackson, Robin, Robin.

Ja, så er det en ny meningsmåling da, som viser at Fremskrittspartiet fortsatt holder skansen. Nå er det over 30%, og hadde det vært valg nå, så hadde det vært en blå regjering. Men ser man litt på de som stemmer Fremskrittspartiet, så er det kanskje mange av dem som er dem som utnytter det sosialvesenet som er opparbeidet av de rødgrønne, og som Fremskrittspartiet kanskje er imot. Så det er litt merkelig det her sånn. Det har blitt en sånn trend at man skal være FRP'er, sånn som det var med SV-periode, sånn som det var med Vedumspartiet, også en periode. Senterpartiet kom jo fram, ikke sant, og datt ned i kjelleren så det holdt, og har ikke kommet opp igjen. Så det er blir som man skal være inn. Det er inn, man tenker ikke på politikken og følgende ved den politikken som man er med på og stemmer på, men det er liksom inn, det er tøft. Jeg er tøff, vet du. Ja, og har jeg peiling på politikk? Nei, men jeg vil ha biler i bensin, vet du. Det er liksom, da har du skjønt politikken, når du stemmer på et parti for å få billigere bensin. Da har du bomma litt, altså det er en del mer som skal til for at du skal få billigere bensin. Michael de Poulsen her på Radrix, Poor and Flirt. Ja, den må du få høre da, utenlandske.

Ja, det er ikke alle som har sykkelstier, det er heller ikke alle som bruker sykkelstier der hvor det er gang- og sykkelsti. Mange kjører altså på veien der hvor bilene kjører, og det har vist seg litt uheldig. Det har vært en del, ja, triste dødsulykker med syklister I år. Så folkens, ta hensyn til hverandre, du som ute og sykler, ta litt hensyn du også, og ikke minst det, alle som kjører bil må være oppmerksom på at det finnes syklister også på veien. Nå det en del syklister som tror at fartsgrensen ikke gjelder dem. Når du kommer nedover en bakke, så går det ganske fort. Der hvor det kanskje 50 og 60 kilometer, det ikke alltid de blir holdt og går på trynet da. Når de ligger en 70-80 kilometer, så har du ikke så mye sjans å ikke få noen skrubb, sorry, I hvert fall. Så tenk litt på det, du også som ute og sykler, og at du holder deg godt inn til veiens høyre skulder når du ute og sykler, sånn at bilene skal forbi bilene. Ja, nå jo litt diskusjon om det skal bli en sånn regel om halvannen meter utenfor syklisten, og sånn skal gi plass. Ja, det hadde vært fint. Det husker jeg selv når jeg har syklet mye, at bilene de legger seg inntil, og du får et visst dragsug mot bilen når du passerer særlig trailere som legger seg omtrent opp på skulderen din. Det en uting at du ikke kan kjøre litt lengre ut til siden, du skal sneie deg. Og for oss som kjører bondebakkene, eller rundvollbakkene som det egentlig heter, så det ganske tungt for mange syklister å sykle oppover, og da kan det bli lange køer, og så tar man en sjanse å kjøre forbi, så det ikke akkurat der du skulle kjørt forbi, for det kommer en bil imot, så blir det litt trøbbel. Og nedover så det syklistene som kjører forbanna fort mange, og det ikke alltid de holder seg akkurat I kjørebanen, for det går så fort at de må liksom litt over I den andre kjørebanen. Det også litt skummelt, det ikke alle som helt kjent med rundvollbakkene, eller bunnefjølbakkene. Så det kan gå litt fort ned der. Så ta det med ro, både dere som sykler, og ta hensyn til syklister, dere som kjører bil. Middle of the road, chip, chip, chip, chip, her på Radio Riks.

Ja, da har jeg fått en haste-SMS, står det her sånn, fra Randi, for hun hører at vi spiller Middle of the Road, chippy chippy chip chip, og hun vil gjerne høre på Middle of the Road, Soleil, Soleil, og du skal få en klem hvis du spiller den for meg, alle andre skriver Randi på en SMS, 911-97253. Selvfølgelig, jeg faller for en god klem, Randi, da kommer Middle of the Road, nok en gang, Soleil, Soleil.

Ja, du kan jo si hva du vil om Ingebrigtsen-familien, men at Jakob skulle komme tilbake etter 11 måneder og slite med Achilles og litt av hvert, så går han bort og vinner EM ja, på 5000 meter for 7. gang. Det er stort, jeg må si det. Den gutten imponerer meg. Jeg gjør faktisk det også. Selv om jeg ikke har vært så imponert over den rettssaken mot faren, så kan jo løpe allikevel da, etter 11 måneder ja, sykefravær, for å kalle det det. Han gjorde jobben sin, og på en sånn måte at du blir litt imponert. Gratulerer, Jakob. Det var stort å se på deg etter 8 måneder. Jeg savnet deg, må jo si det. Må jo savne en god gutt som kan løpe. Altid godt med gode gutter og jenter som kan løpe. Det var flere som løp. Ja, jenter også. Ja, det skal vi gratulere alle sammen. Dere som ikke fikk det til, dere kommer igjen neste gang, neste år. Ja, det er bare ikke gi opp. Nei, den som gir opp er en dritt, for å si det på den måten. Mutt and McNeil, how do you do på Radio X?

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

0: så er det Simen da, som har sendt oss en sms. Her står det: «Åh, hei Knut, jeg turte. Ja, jeg turte å gå på en nudiststrand og ta med alle klærne, for det var det alle gjorde, og det var ikke farlig. At jeg kledet meg og gruet meg på begge deler på hva som ville skje. Det skjedde ingenting som var unormalt. Alle var der uten klær, og det var en nytelse å gå rundt og se på andre som gjorde det samme som meg, og titta litt og så litt og koste seg i det fine været», skriver Simen på en SMS. Så folkens, ikke vær flau, ikke vær flau over kroppen din. Alle kropper er like fine, skriver Simen. Jeg er ikke noe glansbilde, men jeg tørte å vise meg fram. Og det er ingen som glante spesielt på meg fordi jeg var der. Nei, veldig bra, Simen. Godt at noen tør, og noen vil, og noen gjør det. Det er bare å prøve. Ja, prøver du ikke, så har du i hvert fall ikke gjort noe som du ikke angrer på. Nei, hva mener du med deg, Knut? Jeg vet ikke. Men i hvert fall så er det lov å prøve. Ja, uten å prøve så blir det ikke noe. Nei, det må du innrømme også. Har du ikke prøvd, så har du ikke noe å klage på. Har du ikke noe å si noe på heller. Men hvis du prøver, så har du i hvert fall en god grunn, og du har prøvd, og du har en erfaring. Ja, en erfaring rikere på hva? Ja, det kan du jo spørre deg selv om etterpå. New World, Sister Jane på Radio Rix. Har du et eller annet å fortelle meg om blyghet eller åpenhet eller hva noen er for noe, så send en SMS da på 911-972-53.
1: Come and sit down, pull up a chair, speak the truth when you tell me your cares.

Ja, hva er det man forbinder med sjøfolk? Jo, selvfølgelig. Skulle bare mangle, sånn før i tida var det i hvert fall girls.

Ja, dette med togtrafikken, det var jo morgentimene. Det kan hende bli fikset utover dagen. Hvem vet om hva de gjør, hva de ikke gjør, hva de har fått gjort. Spiller ingen rolle. Når du skal ha toget, så skal det gå. Men gjør det, ikke alltid. Vær I dag da? Jo, det skal ikke bli så gæren temperatur. Et par 20 grader. Litt sol for dere som er oppe om morgenen. Eller skal det bli lettsky og pent vær utover. Så det kan bli litt trøblet å se denne måneformørkelsen, den solformørkelsen som blir sånn mellom 8 og 7-8 i kveld på grunn av været. Ja, det opphold, så får du se den. Men lyset blir annerledes likevel da. Men det får vi jo kanskje ikke se sola, for den blir borte da. ja, borte og borte, den blir ikke helt borte. Men greit nok, solformørkelse også, litt spennende å se det, men du kanskje ikke akkurat der hvor du får se mest av det. Jeg vet ikke hvor du Nei, det kan ikke si jeg. Men vær I morgen, 24 grader, lettsky og pent vær på fredag. Lettsky og pent vær, kan komme litt regn midt på dagen. Lørdag og søndag skal det være sol, 26 grader, og på søndag så kan det komme litt regn der også. Ja, til uka ser det for så vidt greit ut. Ja, ja, det været det. Det får vi ikke gjort noe med. Har du prøvd å gjøre noe med været? Nei, jo, du kan prøve. Paraply for eksempel. Det hjelper I hvert fall mot regn. Salmon and Garfunkel, Bridge over Trouble, Walter har du ønsket, Siri.

Ja da, det var Samle Garfunkel på Radio Rix, og så er det månen som vi kan se tidlig. Ja, den sto jagge opp, nei, det står måne, nå er sola vel, ja. Sola står opp 4.24 og går og legger seg 21.17. Ja, ja, all right, sånn er det. Neste, nei, nå tuller jeg. Altså, det er månen også. Jeg trodde det var sola, ja. Månen var oppe 4.24 i nordøst, og månen går ned 21.17 i nordvest. Neste fullmåne, 28. august, og det kan vi se klokka 06.19. Neste nymåne, 12. august, klokka 19.37. Og så er det sånn måneformørkelse eller solformørkelse i dag. Ja, det er det også, vet du. Så det er mye som skjer i dag. Ja, det er det. La det skje. Ikke sant? Og så har vi fått et fint bilde her av soloppgangen fra Joachim Holand, som jobber på hurtigbåten som går på andre siden. Ikke på Nesodd siden, nei, på andre siden. Og det er fint morgenbilde av soloppgangen. Takk for det, Joachim. Det var fint det der. Det er greit å få noen sånne bilder inn på nettet. Så har du bilder du også, så send det til 911-97253. Hva det nå er for noe. Vi ser på bilder, vet du. Ja, bilder, de lyver ikke så mye. Nei, ikke hele tiden i hvert fall. Smokey, lay back in the arms of someone. Kanskje det er det du helst vil gjøre nå.

Ja, lay back on someone you love. Ja, det greit det altså. Bare bruk det mens du der. Ja, plutselig så du ikke der lenger. Da best ta med deg det som og få det med deg, få det gjort. Ja. Og sola, den sto opp 5.24. Jeg har fått riktig blanket her altså. Og sola går ned 21.18 i kveld. Dagens lengde 15 timer og 53 minutter. Forskjellen fra I går 5 minutter og 8 sekunder. Forskjellen fra sommersolverv 2 timer og 56 minutter. Litt av hvert vi får med oss, gitt. Stream på Radio Rix. Nana, hei hei, kiss him goodbye. Like godt det, altså, I kvitten.

Endelig ser det ut til at det en i Fremskrittspartiet i hvert fall som har skjønt dette med politikk. Ja, ganske rart det der også. Tidligere finansminister Siv Jensen går hardt ut også mot sine egne, og dette med krisepakker som man plutselig skal blåse ut med penger uten at det skal være inndekning, påpeker ja, Jensen. Så hun tar også et godt oppgjør med sine egne partifeller som bare skal bruke, men tenker ikke alltid på at inndekning må til. Har jeg lommebok, bruker penger, så må du ha penger inn også for å bruke. Du kan ikke bare bruke når det er tomt, så er det tomt. Da får du ikke brukt noe mer da. Så skal du bruke mer av noe, så må du hente inn penger et annet sted. Siv Jensen har skjønt det, og prøv å lære disse andre også i ditt parti, Siv, det samme som du nå sier. Steve Haley and Cockney Rebel, make me smile.

Ja, det ser mye rart i Oslo. Nå har B-gjengen begynt å jobbe. Ja, Donald B-gjengen da. For plutselig så dukker opp et høl. Ja, også et høl. 2 meter dypt høl på Aker Brygge. Det må jo være noen som driver og graver og sånn. Her trenger jeg ned mikrofonen også. Graver og fikser og ordner og prøver og, ja, ja, hvem vet, finnes det noe banker og finnes det noe penger der? Pengen, graver dem også, de er flinke. Men det er litt skummelt da, du plutselig går i Oslo så kan det ramle 2 meter rett ned. For den steinen som nå var ikke så svær, skulle den snu litt på seg, skulle det komme noe som rister litt på den så. Ja, nei, nå må det skjerpe det i Oslo kommune. Kan ikke la folk gå rundt og være redde for å ramle ned. Nei, jeg er ikke det, vet du. Steve Miliband med Joker.

Synes jeg leser i avisen stadig ikke at det noen som har vært utro. Utro, det liksom litt inn det nå, i stedet for å være ut. Carola Hengqvist forteller i sin selvbiografi at hun har vært utro flere ganger. Så det sånn det Er du et normalt menneske, så du selvfølgelig utro. Det går ikke an å være tro. Nei, hva skal du tro for noe da? Det unormalt med det, hvis ikke du har fått deg noe på andre siden av hjernen flere ganger. Carola Hengqvist, vi hører i hvert fall på synge Kana, og hun kan sikkert elske godt også for den sakens skyld. Og her hører vi på Every Beat of My Heart.

Ja, det var Carola Häggkvist med Every Beat of My Heart. Så det dette med motorsykler da. Nå skjedde det en motorsykkel tragisk i går også. En motorsyklist i Moss mistet livet. Og jeg blir litt forbannet, ja, så for å si det sånn. I går så kjørte vi opp Bonnebakka, Rundvollsbakkene som det heter egentlig, men for oss som innfødte så det Bonnebakka. Den svingete, veldig svingete, og bratt den også. Og når vi kjører oppover der sånn, så ligger det motorsykkel bak, og den vil gjerne forbi, og selvfølgelig kjører den forbi rett før en sving. Og hva skjer da? Jo, det kommer en bil nedover. Og vi skvetter, og den bilen som kommer nedover selvfølgelig også reagerer, og heldigvis så får denne motorsykkelen svingt seg unna, sånn at det slipper å bli noe mer krøsj. Men altså, det ikke mer fornuftig enn det der motorsykkelister? Så... Ja, til helvete med dere altså. Jeg blir så forbanna når jeg ser sånne idioter som kjører forbi rett før en brå sving og ikke har oversikten. Det er helt, ja, det er det. Nils Sedaka, Breaking Up Is Hard To Do.

Ja, så var det hemmelige brudeparet da, som giftet seg i hemmelighet, Cristiano Ronaldo og Georgina Rodriguez, som endelig har blitt gifte, og det var jo flere tusen som møtte opp på feil plass, hvor de trodde de skulle gifte seg på lørdag, men dem lurte dem, og nå var de i hvert fall gifte, og da er det vel greit da, Ronaldo, endelig. Fikk du det du ville ha ja, ikke bare penger Jim Reeves, welcome to my world. Du sa kanskje det til Georgia når du fikk henne på bryllupsdagen, tror jeg. Eller du sa kanskje noe annet. Nå ble det straff og mål, gitt. Ja, det var mye bedre. Straff og mål.

så må vi gratulere både Bodø-Glimt og Brann som har klart seg bra internasjonalt i går og videre i Mesterligaen. Sånn skal det være, gutter. Stå på. Mer mål vi får, Cliff Richard. Oh, I could easily fall in love.

Ja, så var det litt oppstyr da på Bøler T-banestasjon I går, fordi en mann truet en annen med kniv. Og det gikk bra, ingen ble skadet, men det å true med kniv, må du gi dere? Ja, det bare tullet der. Forenser, I want to know what love is.

0: Her VG-nyhetene. Det hvite hus får kraftig kritikk av kongressen etter Donald Trumps flybytte, reporter Ellen Fredriksen.
1: Under det amerikanske myndigheter mente var en iransk trussel mot presidentfly I Ankara I juli, ble president Donald Trump sneket over I et mindre militærfly via en cateringbil. Air Force One tok I midlertid av med journalister og ansatte ombord helt uvitende om hendelsen. Uakseptabelt, sier senatets minoritetsleder Chuck Schumer, og sier kongressen fant ut om hendelsen gjennom presseoppslag.
0: I Colombia minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet mandag. Redningsmannskaper jobber på spreng for å lete etter overlevende I ruinene, særlig I byene Pereira og Cali. I Sør-Afrika minst 14 personer mistet livet I et ras I en nedlagt gruve nordvest for Johannesburg. 8 personer sendt til sykehus, og politiet frykter at flere ulovlige gruvearbeidere fortsatt sitter fast under jorda. Det blir både forsinkelser og innstillinger I togtrafikken I dag. Årsaken færre spor I bruk mellom Oslo S og Lillestrøm. Trafikken ble stengt I natt I et forsøk på å finne signalfeilen som førte til problemer I går. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore. Takk, vi altså Aprila Bounty Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjære.
4: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudlege på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
6: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
2: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Digitale bedragerier øker kraftig. I første halvår økte det med 14%, og DNB tror mange av angrepene organiserte investeringsbedragerier, hvor kunder blir lurt til å investere i falske prosjekter og falske plattformer, har hatt en økning på 25%. Det var nominasjonsvalg i USA i natt. I Minnesota har den venstreorienterte viseguvernøren Peggy Flanagan vunnet demokratenes nominasjon til senatet.
1: Hun slo den mer moderate Angie Craig og sikret venstresiden enda en viktig seier i kampen om partiets fremtid. I Wisconsin er det tett mellom den selverklærte sosialisten Francesca Hong og den mer moderate David Crowley med en liten ledelse til sistnevnte. Nå 98% av stemmene talt opp.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Oljefondet hadde en avkastning på 1753 milliarder kroner i første halvår. Det den høyeste kroneavkastningen i et halvår noensinne og tilsvarer en avkastning på 9,4%. Det kan bli både forsinkelser og innstillinger i togtrafikken også i dag. Årsaken færre spor i bruk mellom Oslo S og Lillestrøm. Trafikken ble stengt i natt i et forsøk på å finne signalfeilen som har ført til problemer. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid.

0: Oj, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra

0: til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. DNB advarer om en kraftig økning I digitale bedragerier, reporter Ellen Fredriksen.
1: DNB hadde aldri registrert større vekst I svindel enn fra 2024 til 2025, men I første halvår I år har veksten fortsatt med 14% økning og phishing-bedragerier økte mest. Norske bedrifter stadig oftere mål for de kriminelle. Det I stor grad profesjonelle organisasjoner som står bak og bruker AI og ny teknologi gir bedre kvalitet og mer troverdige bedrageriforsøk ifølge banken.
0: EU gir 2 millioner euro I nødhjelp til jordskjelvrammede Colombia, melder NTB. Mens søk- og redningsarbeidet pågår, støtter EU Colombia på alle mulige måter, sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Minst 216 døde og 3800 savnet. Antibiotikabruken I Norge gikk ned det første halvår I år. Bruken lavere enn I årene før pandemien og de siste årene etter, ifølge Apotekforeningen. Solformørkelsesbriller rives vekk og utsolgt I de fleste butikker. I kveld det solformørkelse mellom klokka 19 og 21, og standard Norge advarer mot å se direkte på sola. Vanlige solbriller holder ikke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld?
3: Hva?
2: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading, som bare funker.

0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Du har ikke prøvd alt før du har vært inne med en behandling hos Laserklinikken Anna Harlia i Sandvika. Vi behandler de fleste typer helseplager som blant annet muskel, skjelett, ryggprolapser, tennisalbuer, migrene, nakkeplager og sår. Vi fjerner vorter, tatueringer, hår og alle typer arr. For mer informasjon, gå inn på laserklinikken.no eller ring oss på telefon 67 80 70 90. 67 80 70 90.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Ja da, det var Samle Garfunkel på Radio Rix, og så det månen som vi kan se tidlig. Ja, den sto jagge opp, nei, det står månen, det sola vel. Ja, sola står opp 4.24 og går og legger seg 21.17. Ja, ja, ordentlig, sånn det. Neste, nei, nå tuller jeg. Altså, det månen altså, jeg trodde det var sola, ja. Månen var oppe 4.24 i nordøst, og månen går ned 21.17 i nordvest. Neste fullmåne 28. august, og det kan vi se klokka 06.19. Neste nymåne 12. august klokka 19.37. Og så det sånn måneformørkelse eller solformørkelse i dag. Ja, det det også, vet du. Så det mye som skjer i dag. Ja, det det. La det skje. Ikke sant? Og så har vi fått et fint bilde her av soloppgangen fra Joachim Holand, som jobber på hurtigbåten som går på andre siden. Ikke på Nesodds siden, nei, på andre siden. Og det fint morgenbilde av soloppgangen. Takk for det, Joachim. Det var fint det der. Det greit å få noen sånne bilder inn på nettet. Så har du bilder du også, så send det til 911-97253. Hva det nå enn er for noe. Vi ser på bilder, vet du. Ja, bilder, de lyver ikke så mye. Nei, ikke hele tiden i hvert fall. Smokey, lay back in the arms of someone. Kanskje det det du helst vil gjøre nå.

Lay back on someone you love. Ja, det greit det altså. Bare bruk det mens du der. Ja, plutselig så du ikke der lenger. Da best ta med deg det som og få det med deg, få det gjort. Ja. Og sola, den sto opp 5.24. Jeg har fått riktig blankett her altså. Og sola går ned 21.18 i kveld. Dagens lengde 15 minutter. Nei, 15 timer og 53 minutter. Forskjellen fra i går 5 minutter og 8 sekunder. Forskjellen fra sommersolverv 2 timer og 56 minutter. Litt av hvert vi får med oss, gitt. Stream på Radio Rix. Nana, hei hei, kiss him goodbye. Like godt det, altså, i

Endelig ser det ut til at det en I Fremskrittspartiet I hvert fall som har skjønt dette med politikk. Ja, ganske rart det der også. Tidligere finansminister Siv Jensen går hardt ut også mot sine egne og dette med krisepakker som man plutselig skal blåse ut med penger uten at det skal være inndekning, påpeker ja, Jensen. Så hun tar også et godt oppgjør med sine egne partifeller som bare skal bruke, men tenker ikke alltid på at inndekning må til. Har jeg lommebok, bruker penger, så må du ha penger inn også for å bruke. Du kan ikke bare bruke når det tomt, det tomt. Da får du ikke brukt noe mer da. Så skal du bruke mer av noe, så må du hente inn penger et annet sted. Siv Jensen har skjønt det, og prøv å lære disse andre også I ditt parti, Siv, det samme som du nå sier. Steve Haley and Cockney Rebel, make me smile.

Ja, det ser mye rart i Oslo. Nå B-gjengen begynt å jobbe. Nei, ja, Donald B-gjengen da. For plutselig så dukker opp et høl. Ja, også et høl. 2 meter dypt høl på Aker Brygge. Det må jo være noen som driver og graver og sånn. Her er vi en mikrofon nå. Graver og fikser og ordner og prøver og, ja, ja, hvem vet, finnes det noe banker og finnes det noe penger der, pengen, graver dem også, de er flinke, men det er litt skummelt da, du plutselig går i Oslo så kan det ramle 2 meter rett ned, for den steinen som nå var ikke så svær, skulle den snu litt på seg, skulle det komme noe som rister litt på den, så, ja, nei, nå må det skjerpe det i Oslo kommune. Man kan ikke la folk gå rundt og være redde for å ramle ned. Nei, jeg er ikke det, vet du. Steve Miliband med Joker.

Synes jeg leser i avisen stadigvæk, ja, at det noen som har vært utro. Utro, det liksom litt inn det nå, i stedet for å være ut. Carola Høgqvist forteller i sin selvbiografi at hun har vært utro flere ganger. Så det sånn det du et normalt menneske, så du selvfølgelig utro. Det går ikke an å være tro. Nei, hva skal du tro for noe da? Det unormalt med deg, hvis ikke du har fått deg noe på andre siden av hjernen flere ganger. Carola Høgqvist, vi hører i hvert fall på Synge Kana, og kan sikkert elske godt også for den sakens skyld. Og her hører vi på Every Beat of My Heart.

det var Carola Häggkvist med Every Beat of My Heart. Så det dette med motorsykler da. Nå skjedde en motorsykkel tragisk I går også. En motorsyklist I Moss mistet livet. Og jeg blir litt forbannet, ja, også for å si det sånn. I går så kjørte vi opp Bonnebakka, Rundvollsbakkene som det heter egentlig, men for oss som innfødte så det Bonnebakka. Den svingete, veldig svingete, og bratt den også. Og når vi kjører oppover der sånn, så ligger det motorsykkel bak, og den vil gjerne forbi, og selvfølgelig kjører den forbi rett før en sving. Og hva skjer da? Jo, det kommer en bil nedover. Og vi skvetter, og den bilen som kommer nedover selvfølgelig også reagerer. Og heldigvis så får denne motorsykkelen svingt seg unna, sånn at det slipper å bli noe mer I krøsj. Men altså, det ikke mer fornuftig enn det der, motorsyklister? Så, ja, det helvete med dere, altså. Jeg blir så forbannet når jeg ser sånne idioter som kjører forbi rett før en brå sving og ikke har oversikten. Det er helt, ja, det er det. Nils Sedaka, Breaking Up Is Hard To Do.

Ja, så var det det hemmelige brudeparet da, som giftet seg I hemmelighet, Cristiano Ronaldo og Georgina Rodriguez, som endelig har blitt gifte, og det var jo flere tusen som møtte opp på feil plass, hvor de trodde de skulle gifte seg på lørdag, men dem lurte dem, og nå de I hvert fall gifte, og da det vel greit da, Ronaldo endelig, endelig. Fikk du det du ville ha ja, ikke bare penger Jim Reeves, welcome to my world du sa kanskje det til Georgia når du fikk henne på bryllupsdagen tror jeg eller du sa kanskje noe annet nå ble det straff og mål gitt ja, det var mye bedre straff og mål

så må vi gratulere både Bodø-Glimt og Brann, som har klart seg bra internasjonalt i går og videre i Mesterligaen. Sånn skal det være, gutter. Stå på. Mer mål vi får, Cliff Richard. Oh, I could easily fall in love.

Ja, så var det litt oppstyr da på Bøler T-banestasjon I går, fordi en mann truet en annen med kniv. Og det gikk bra, ingen ble skadet, men det å true med kniv, må du gi dere, ja, bare tullet der. Forenser, I want to know what love is.

Ja, det var det. John, goodbye, yellow brick fra Radio Riks.

Ja, så kom en melding her om at politiet nå etterforsker disse skuddene mot en bil i Tønsberg som drapsforsøk. Så det å skyte, det er ikke bra. Det skal du gjøre på skytebanen, det. Eller melder jeg på disse her landsmesterskapet i skyting. Da kan du skyte, ikke på mennesker og biler og dyr. Ikke det pente? Selv om jakt nå har startet, 10. august startet den. Så alle råder, gå hjem dere. Eksil. Kiss you all over. Det har vært mye bedre enn å skyte.

Ja, så er det en liten oppfordring da, at alle som er ute på veien, enten det sykler, det løper, det går, eller kjører bil, eller buss, eller hva det noe er for noe, så er det ikke lenge før at du ser små ryggsekker som går bortover veien. Ja, du ser bare to bein og en svær ryggsekk, altså det er skolestart. Så vær oppmerksom på det, det er ikke alle barn som er like flinke i trafikken, og det er selvfølgelig, du er flink i trafikken, du stopper og slipper unger og sånn fram, ikke sant? Det skal bare mangle om du ikke gjør det, men vær litt oppmerksom da, fordi at når barn beveger seg i trafikken, så er det ofte at de har litt lek og moro, og man kan miste litt konsentrasjon innimellom. Så ta det litt med ro, og ikke kjør forbi skoler og sånn i hundre, og dere som har barn, ikke kjør barn til skolen, det blir så mye trafikk. Ja, ta og gå en tur. Du har tid til det. Unga dine er snart voksne. Ja, det, altså, det der med å være barn, det er kort tid i livet. Så ta vare på de små øyeblikkene du kan. Helt klart. Fireball, just remember I love you.

Ja, jeg har fått noen svar her på hva man skal gjøre. Kutt ut hele Facebook, fikk jeg beskjed om her. Og ikke minst, ikke svar på sånne annonser. Det er mye fake og juks. Så fikk jeg et forslag fra Paul her, som jeg skal prøve sånn at jeg får stoppet det. Men det bør jeg ikke si før jeg vet at det er riktig, så ikke jeg blander flere bort til noe større. George Baker, Selection Paloma Blanca på Radio Riks.

Ja, selvfølgelig som Engte også har sagt at det umulig å få tak i solformørkelsesbriller, og det det mange som har sagt at det fullt og tomt rundt omkring, det er tomt. Mange har kjøpt det for å se på solformørkelsen som kommer sånn rundt klokka 19 pluss minus. I dag så får dere jo se da om dere får tak i solformørkelsesbriller. Man bør i hvert fall ikke se mot solen uten noe som skjermer det godt. Så får du ikke tak i, så prøv på neste. Ja, det kanskje noen apoteker som har noe. Hvem vet? Gilbert og Sullivan, Mantemoni.

0: Gilbert og Sullivan ut der, og inn har vi, ja, det er jo Åsmund Gylder, nesten Gilder Gilbert, men det er Gylder, Åsmund, og god dag.
1: God dag, god dag.
0: Ja, hyggelig å få snakke med deg forresten, du er en mann som gjør noe for ungdommen, du.
1: Det stemmer det, og takk i like måte, det er veldig hyggelig å prate med deg også. Men det stemmer, jeg veldig engasjert i ungdomsmiljøet Groruddalen, men først og fremst i min egen bydel og bydel Stovner i Oslo, som liksom der jeg har jobbet og bodd i mitt liv.
0: Ja, og 21. august skal det skje store ting.
1: Ja, du, da skal jeg få lov til å slippe en hylst sang, en single til et prosjekt som jeg har vært prosjektleder for i 10 år, som heter Liv Laga, som egentlig handler om å skape ungdomskraft av å plukke epler, dyrke epler og plante epletrær i Oslo, og dette gjør vi da for at ungdom skal få både føling av framtidstro og mestring, men også for at de skal kunne få jobb, for dette har blitt svært, og vi har som sagt fått på i 10 år, det har vært mange, mange hundre ungdom som virkelig har fått spredt vingene sine. Denne låta da, 1000 liter eplemos, det er en hyllest til dette prosjektet, og vi skal ha et svært arrangement.
0: Ja, fortell litt om dette arrangementet.
1: Altså det er, vi har vært så heldige å bli fulgt av et filmteam fra noe som heter Integral Film i 3 år, som har laget en dokumentarfilm om 2 av disse ungdommene i Liv Laga, som ble utsatt for en veldig voldsom voldshendelse, ble nesten drept liksom, skirepisode. Hvor da Liv Laga ble deres måtte vei tilbake til nærmere, til tilgivelse og ta tilbake liksom, tryggheten sin helt nærmere. Så denne filmen skal vises der som førpremiere, for den skal ut på kino i november, men den vises da også i forbindelse med at vi slipper denne singeren og har den festen. For det vi har jo, vi markerer at Liv Laga har holdt på med epletakken som i Oslo i 10 år, og det starter da med 21. august.
0: Hvor viktig er dette med ungdomsklubber? Det er jo noe som mange vil legge ned for å spare penger, men du har jo borte i ungdomsmiljøet i så mange år at du vet kanskje hva en ungdomsklubb betyr.
1: Ja, altså det å ha en lavterskel møteplass hvor mennesker kan møte trygge voksne og få lov til å kjenne at de er verdifulle og at det er plass for dem, det er helt utrolig viktig. Og jeg har jo sett dette på nært hold, for jeg har jobbet som ungdomsarbeider og begynt å stå i 36 år, og det å ha stabile, trygge voksne over lang tid som representerer noe som folk vet at er en type ressurs for menneskelig vekst, det er helt annerledes. Så når man på en måte hører debatten som går om at man skal liksom senke den kriminelle lavalder for å få bort med kriminalitet, så tenker jeg at det er på ville veier, altså det er andre virkemidler som skal til, og det er å være medmennesker og ha trygge voksne og helt satse på forebyggende arbeid, det er helt uslåelig. Det mener jeg med hele mitt hjerte.
0: Men Åsmund, det var hyggelig å prate med deg. Vi får ta en prat en annen dag, fordi det var liksom litt dårlig lyd på deg, fordi du kjører bil og det ble litt ustabilt her, så vi får ta en prat en annen dag.
1: Ja, veldig gjerne. Takk for praten.
0: Jo, ha en fortsatt god dag i bilen.
1: Takk for det.
0: Hei. Det var Åsmund Gylder, det som også har et arrangement, og et stort arrangement den 21. august, hvor det kommer altså en film som har fulgt noen ungdommer gjennom noen år. Og Liv Laga heter det prosjektet hans, og ikke minst så er det en melodi som heter 1000 liter eplemost. Ja. Glenn Campbell, vi hører på han vi.

Det fineste av alt, hva det, Torleifs? Ja, hva synes du det fineste av alt? Har du tenkt på alt noen gang? Hva det fineste? Hva du tenker på når du tenker på at noe skal være fint? Hva som er fint? Hva som ikke er fint? Det liksom, det der også ganske vanskelig å si. Hva som er fint i forhold til hva? Hva stygt? Hva ja, hva midt imellom? Ja, det som er midt i mellom er kanskje det beste, for da slipper man å krangle på om det fint eller ikke. Susie Quattro. Ja. If you can't give me love. Oi, det er jo greit da. Susie Quattro, du kan ikke gi alle. Nei, noen får, andre må finne seg noe annet.

Susi Quattro, If You Can't Give Me Love. Og før Torleifs så spilte vi også Stuttum, Tote Osvald og Bjørn Sand. Ja, Hi-Fi og Søppel. Ja, det var ikke så galt det. Han var morsom I dag, han, selv om han, dette her ble spilt inn sikkert for 23 år siden, så det litt ordentlig I dag også, så det passer mye av det. Og så det du da, Ulf, som gjerne vil høre på Sweet Go Go, og du har også vært innom hjemmesiden vår på radioriksoslo.no, og en frivillig radiolisenslytter. Takk skal du ha.

Ganske skremmende det som PST nå kommer med. PST varsler om økt risiko for vold og terror fra ungdommer som bekjenner seg til ekstrem islamisme. Ungdom mellom 15 og 17 år, ofte født og oppvokst i Norge, utgjør majoriteten. TikTok og spillplattformer bidrar til radikalisering. PST har avverget flere terrorangrep de siste 3 årene, altså ungdom som islamiseres. Ja, akkurat ikke bra. Banana Airlines på Radio Riks, nordmenn, ja, hva er det med dem? Jo, de er gale.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Max Radio.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: her VG-nyhetene. Flere høyreordførere kritiserer partiledelsen for at de ikke vil videreføre avgiftskutt på drivstoff, og ber dem tenke på distriktene.
1: Der er det mange som ikke har andre alternativer enn bilen, påpeker Bø-ordfører Sture Pedersen. Partileder Ine Eriksen Søreide vil heller innføre skattelette. Lillesand-ordfører Einar Holmer Hoven mener det bør gå an å gjennomføre både skattelette og avgiftskutt.
0: Reporter Miriam Olsvik. Det var 79 år gamle Randi Hillesøy Kallevåg som mistet livet da to biler kolliderte i Bømlofjordtunnelen mandag. Kallevåg ble ved en feil gitt status som siktet etter ulykken. Politiet etterforsker saken fortsatt. En mann snek seg i dag ombord på et Norwegian-fly på Gardermoen uten gyldig billett. Mannen i 20-årene ble oppdaget før flyet tok av og ble tatt hånd om av politiet. Mannen er født i Afghanistan og har søkt opphold i Norge. Flyet skulle til Helsinki. Etter slutt tar vi med at Aftenposten, VG og Kronstadposten har blitt klaget inn til PFU av Nora Haukland for dekningen av saken mot Marius Borg Høyby. Haukland klager på identifisering, bildebruk og manglende samtidig møtegåelse. I studio Andre Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får at du tenker.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brik på klæder. Det her kommer bare bruge klæder på lavere brik, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading, som bare funker.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Flere Høyre-ordførere kritiserer partiledelsen for at de ikke vil videreføre avgiftskutt på drivstoff, og ber dem tenke på distriktene.
1: Der er det mange som ikke har andre alternativer enn bilen, påpeker Bø-ordfører Sture Pedersen. Partileder Ine Eriksen Søreide vil heller innføre skattelette. Lillesand-ordfører Einar Holmer Hoven mener det bør gå an å gjennomføre både skattelette og avgiftskutt.
0: Reporter Miriam Alsvik. NRK sier de vil ta grep etter å ha filmet norske friidrettsutøvere fra upassende vinkler under EM. Nye retningslinjer for filming av kvinnelige utøvere skal hindre seksualisering av idretten. NRK sier de vil jobbe for å finne bedre løsninger. EBU har innført nye regler som blant annet innebærer at land som i krig ikke vil kunne arrangere Eurovision. Dersom et vinnende land ikke kan arrangere konkurransen på grunn av nye reglene, vil EBU velge en erstatter. Reglene gjelder fra og med neste år. Til slutt tar vi med at politi og ambulanse på Lindeberg i Oslo etter en voldshendelse. En person får behandling på stedet. Nøyaktig hva som har skjedd foreløpig uvisst. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Lastet til selve til en kasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bankidappen. Jeg gjentar ID-kort i bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her er veggnyhetene. Flere høyreordførere kritiserer partiledelsen for at de ikke vil videreføre avgiftskutt på drivstoff, og ber dem tenke på distriktene.
1: Der er det mange som ikke har andre alternativer enn bilen, påpeker Bø-ordfører Sture Pedersen. Partileder Ine Eriksen Søreide vil heller innføre skattelette. Lillesand-ordfører Einar Holmer Hoven mener det bør gå an å gjennomføre både skattelette og avgiftskutt.
0: Reporter Miriam Alsvik. NRK sier de vil ta grep etter å ha filmet norske friidrettsutøvere fra upassende vinkler under EM. Nye retningslinjer for filming av kvinnelige utøvere skal hindre seksualisering av idretten. NRK sier de vil jobbe for å finne bedre løsninger. EBU har innført nye regler som blant annet innebærer at land som i krig ikke vil kunne arrangere Eurovision. Dersom et vinnende land ikke kan arrangere konkurransen på grunn av den nye reglen, vil EBU velge en erstatter. Reglene gjelder fra og med neste år. Til slutt tar vi med at politi og ambulanse på Lindeberg i Oslo etter en voldshendelse. En person får behandling på stedet. Nøyaktig hva som har skjedd foreløpig uvisst. I studio André Ødeby, nyhetene fordolt på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: More. Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her er VG-nyhetene. Politiet rykket I dag ut med store ressurser til Lindeberg I Oslo etter en voldshendelse. Det snakk om frihetsberøvelse og vold ifølge politiet, som sier det ligger en konflikt I bunn. Flere menn pågrepet, og minst en person skal være alvorlig skadet. Lagmannsretten har forkastet tanken til Marius Borg Høiby. Han må dermed fortsatt sitte I varetekt.
1: Mandag besluttet Oslo tingrett at Høiby skal sitte 4 nye uker I varetekt med fotlenke hjemme på Skaukum. Forsvarer Petar Sekulic hadde I forkant fått signaler om at Høiby kunne løslates, men politiet bestrider at løslatelse var endelig besluttet. Politiet mener fortsatt det fare for nye voldslovbrudd.
0: En video fra tribunen viser at en spiller fra Union Saint-Gilloise faktisk slår en Bodø-Glimt-ansatt. Den belgiske klubben har nektet for anklager om at en av deres spillere slo noen da det oppstod tumulter I spillertunnelen etter gårsdagens kamp på Aspmyra. UEFA har enda ikke gitt en kommentar om saken. Til slutt tar vi med at den amerikanske basketballklubben LA Lakers solgt for 118 milliarder kroner. Kjøpet det dyreste I sportshistorien. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld?
3: Hva?
2: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: her er VG-nyhetene. Politiet rykket I dag ut med store ressurser til Lindeberg I Oslo etter en voldshendelse. Det snakk om frihetsberøvelse og vold ifølge politiet, som sier det ligger en konflikt I bunn. Flere menn pågrepet, og minst en person skal være alvorlig skadet. Lagmannsretten har forkastet tanken til Marius Borg Høiby. Han må dermed fortsatt sitte I varetekt.
1: Mandag besluttet Oslo tingrett at Høiby skal sitte 4 nye uker I varetekt med fotlenke hjemme på Skaugum. Forsvarer Petar Sekulic hadde I forkant fått signaler om at Høiby kunne løslates, men politiet bestrider at løslatelse var endelig besluttet. Politiet mener fortsatt det fare for nye voldslovbrudd.
0: En video fra tribunen viser at en spiller fra Union Saint-Gilloise faktisk slår en Bodø-Glimt-ansatt. Den belgiske klubben har nektet for anklager om at en av deres spillere slo noen da det oppstod tumulter I spillertunnelen etter gårdstagens kamp på Aspmyra. UEFA har enda ikke gitt en kommentar om saken. Til slutt tar vi med at den amerikanske basketballklubben LA Lakers solgt for 118 milliarder kroner. Kjøpet det dyreste I sportshistorien. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: Dette Radio Rix med ansvarlig redaktør Knut Jeppsson.
1: Når kun det beste av det beste er best nok for deg, ja, da skrur du på Radio Rix på FM 101,1. Trenger stereoen din en quick fix? Ja, da skrur du på Radio Rix. Hein I studio med en times mix, og han aldri sen med musikken på 101,1. Velkommen skal du være. God kveld alle sammen, og velkommen til Radio Rix. Hein Daniel Eng sitter I studio, og det skal jeg gjøre en times tid. Klokken har nå passert 23.00, og jeg holder på som vanlig til midnatt. Og reprise kan høres fra 19 til 20 I morgen, hvis du går glipp av noe her, eller rett og slett bare vil høre sendingen en gang til. Siden det høst, og sommeren har nå sagt takk for seg, og høsten har banket på, ringt på vil inn, og blitt sluppet inn nå, så skal vi også spille en melodi som omhandler høsten. Og dette her en liten sjelden godbit. Justin Hayward kommer opp, og her melodien Forever Autumn. Velkommen skal du være, folkens, til Radio Rix.

Dette her var Justin Hayward og Forever Autumn. Og med høsten så kommer hverdagen tilbake også. Det er slutt på ferie, folk skal på jobb, elever skal på skolen igjen til nytt skoleår og ny klassetrinn. Og barn skal i barnehagen, og tidsklemma er et faktum. Men en som ikke kan få nok av tidsklemma, det er i hvert fall Jahn Teigen. Her er 8 dagers uke.

Dette er Radio Riks på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Dette her var Jahn Teigen som ønsker seg en 8-dagers uke. Ja, lykke til med det, sier jeg. Det kan bli veldig vanskelig. Uansett, litt mer av sommeren skal jeg klare å presse inn, selv om det er høst. Tony Esposito kommer opp. Her er Kalimba de Luna.

Dette her var Tony Esposito og Kalimba de Luna. Nydelig melodi, sommerpreg så det holder. I forrige program så klarte jeg å gjøre en liten feil. Den ikke så stor, men jeg retter meg selv opp når jeg først oppdager feilen jeg har gjort. I forrige program så spilte jeg helt på slutten av sendingen May It Be med Enya. Og da vet også noen sikkert hva jeg sikter til, for jeg nevnte at denne var fra filmen Mockingjay med fra Hunger Games. Det ikke riktig, denne fra Fellowship of the Ring. Og som plaster på såret for min feil der, så skal jeg faktisk spille en melodi fra Mockingjay Hunger Games. Og denne gangen ser jeg til at det blir helt riktig i hvert fall. Danish National Symphony Orchestra kommer opp. Og dem skal spille en melodi som du garantert har hørt i en eller annen sammenheng før. Hvis så, så er det helt riktig. Du har sikkert scrollet gjennom videoer på YouTube eller X. Og mange har faktisk brukt denne melodien som bakgrunnsmelodi. Danish National Symphony Orchestra med Hanging Tree. Vær så god.

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsernsjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Litt mørk, spesiell melodi, men jeg synes faktisk den fin, til tross for dens mørke tekst. Vi skal over til en annen gruppe som jeg har bare så vidt blitt kjent med faktisk, men jeg synes denne var så bra at jeg ville også dele en melodi fra meg til deg på denne. Rocking Jukebox kommer opp. Her Maria.

Dette her var Rocking Jukebox og selvfølgelig melodien Maria. Nå skal vi til Norge en tur, og til en melodi som faktisk veldig nydelig, og denne her vil mange kjenne seg igjen I, som kanskje har hatt en hund som har gått bort. Ole Ivars kommer opp. Bare en hund. Vær så god.

Dette er Radio Rix på FM 101,1. Og I studio Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Håper alle liker musikken som serveres I dag. Og masse mer på vei til dere, folkens. Dette var Delfonics, Ready or Not, Here I Come, You Can't Hide, og så videre. Vi skal over til en annen melodi som jeg har masse minner til, faktisk. Vi skal over til Papa D. Og dere husker kanskje også da Papa D gjorde sin god versjon av First Cut is the Deepest. Men jeg tenkte jeg skulle spille en annen melodi som faktisk betyr enda mer for meg, nemlig The Journey.

Dette her var Papa D og The Journey. Når jeg var liten, veldig liten, så var jeg på ferie i Danmark. Jeg bestemte meg for å kjøpe en kassettspiller når jeg var i Danmark. Og jeg kjøpte også en bunke med uinnspilte kassetter, for jeg tenkte som så at her nede er det jo masse radiostasjoner. Hvorfor ikke begynne å sette seg ned en kveld og begynne å søke gjennom radiostasjoner for å ta opp musikk? Noe som jeg gjorde. Og det en melodi som jeg fikk opp på kassett hvor hele ble spilt, så jeg hadde hele på bånd den gangen, som ble spilt mye i ettertid, som faktisk har fulgt meg gjennom hele livet. Det en melodi hvor en forelder setter seg ned med sitt barn og intervjuer sitt eget barn om hva han liker å se på TV, og hva han vil bli når han blir stor. Da snakker vi om artisten Karel Fialka. Han kom ut med et album som het Animal or Human. Og her melodien selvfølgelig som ble populær som bare av det på 80-tallet, nemlig Hey Matthew.

0: Trenger din bedrift en litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som er den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radioriksoslo.no. knut@radioriksoslo.no.
1: Dette her var Karel Fialka med Hey Matthew, fra meg til deg. God musikk, det skal jeg servere deg, folkens. Er dere klar for et musikkønske? Lena har ønsket Tommy James and the Shondells. Og denne melodien må jeg ærlig si jeg ikke har hørt før, folkens, så denne er her faktisk ny for meg. Jeg trodde nemlig originalen var med Tiffany, og at den kom ut på 80-tallet, men det viser seg at denne er helt tilbake på enten 60- eller 70-tallet. Tommy James and the Shondells kommer opp med I Think We're Alone Now. Vær så god, musikken er servert.

Ja, folkens, når jeg sier at du får den beste musikken, så gjør du det her på Radio Rix 101,1. Og Hein Daniel Eng sitter i studio selvfølgelig for å servere deg den beste musikken. Tommy James and the Shondells fikk du I Think We're Alone Now. God melodi. Nå skal vi over til en annen melodi som også god. Dette her en litt spesiell versjon av Summer of 69 jeg skal spille for deg. Bryan Adams i skjønn forening med Disco 2000. Og Disco 2000 en dansk gruppe som lagde en mix sammen med Bryan Adams, Summer of 69. Og denne her litt danspreget, men jeg synes den faktisk veldig fin. Og nå deler jeg den med deg.

Dette er Radio Rix på FM 101,1. Og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Velkommen skal du være hvis du akkurat har slått på. Da har du gått glipp av mye musikk, men fortvil ikke, jeg har reprise på torsdag fra 19 til 20. Og dette var Summer of 69 med Disco 2000 med Bryan Adams. Disco 2000 tok for seg kjente melodier og lagde litt sånn dance-preget versjon av melodier, og de tok for seg både Tina Turner, Bryan Adams og mange flere. Så her kan jeg spille mer for dere senere, folkens, hvis det ønskes av dette her også. Nå skal vi roe ned litt. Dette her Jackson 5, og vi skal over til dems platinumplate, rett og slett. Og vi skal høre Jackson 5, altså Michael Jackson, sin versjon av Ain't No Sunshine. Og denne er bare nydelig. You ever want something that you know you shouldn't have?

Fra Jackson 5 og Ain't No Sunshine, så skal vi til Norge. Madrugada kommer opp, og dems absolutt topphit, The Kids Are On High Street.

En blanding av pop og rock var dette her I hvert fall, sånn midt imellom. Madrugada, The Kids Are On High Street. Kjempe, kjempe, kjempefin melodi etter min mening. Du klar for en Eurodance-melodi? Vi kan lige så godt ta på en I platespilleren samtidig når vi sitter her. Men denne har en litt sånn 60-talls swing allikevel. Jeg synes denne her bare nydelig. Skibby kommer opp. Her My Rhythm. My rhythm.

En time går veldig fort, folkens. Det bare å innse. Klokken snart midnatt, og hvis du hører på reprisesendingen, så klokken snart 20.00. Etter meg så blir det nyheter. Og vil du sende meg en ønskelåt, så har du lov til det. Og jeg tar imot alt av ønskelåter. Ingen fare med det. Eneste du trenger å legge ved ditt fornavn. Du behøver ikke å legge med hele navnet, for jeg tar bare med fornavnet når ønskemelodien sendes. Og da går du bare til min Facebook-side, skriver inn navnet mitt, Hein Daniel Eng, og da det Daniel med to L-er. Ellers så det rett frem. Da takker jeg for meg, og til alle der ute, vi går mot kaldere vær, så pass på ørene så ikke de fryser, for vi har ingen ører å miste her på Radio Rix. Tusen takk for at nettopp du lytter på, og jeg håper at du vil høre igjen neste onsdag med reprise på torsdag på Gjenhør. Da ønsker jeg dere bare en videre god høst, og så får vi håpe at vi får mange flotte høstdager til. Ha det godt, folkens. Ha det bra.

0: har RVG-nyhetene. Politiet rykket i dag ut med store ressurser til Lindeberg i Oslo etter en voldshendelse. Det er snakk om frihetsberøvelse og vold, ifølge politiet, som sier det ligger en konflikt i bunn. Flere menn er pågrepet, og minst en person skal være alvorlig skadet. Lagmannsretten har forkastet tanken til Marius Borg Høiby. Han må dermed fortsatt sitte i varetekt.
1: Mandag besluttet Oslo tingrett at Høiby skal sitte 4 nye uker i varetekt med fotlenke hjemme på Skaugum. Forsvarer Petar Sekulic hadde i forkant fått signaler om at Høiby kunne løslates, men politiet bestrider at løslatelse var endelig besluttet. Politiet mener fortsatt det er fare for nye voldslovbrudd.
0: En video fra tribunen viser at en spiller fra Union Saint-Gilloise faktisk slår en Bodø-Glimt-ansatt. Den belgiske klubben har nektet for anklager om at en av deres spillere slo noen da det oppstod tumulter i spillertunnelen etter gårsdagens kamp på Aspmyra. UEFA har ennå ikke gitt en kommentar om saken. Til slutt tar vi med at den amerikanske basketballklubben LA Lakers er solgt for 118 milliarder kroner. Kjøpet er det dyreste i sportshistorien. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bankidappen. Jeg gjentar ID-kort i bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er veggnyhetene. Politiet rykket i dag ut med store ressurser til Lindeberg i Oslo etter en voldshendelse. Det er snakk om frihetsberøvelse og vold, ifølge politiet, som sier det ligger en konflikt i bunn. Flere menn er pågrepet, og minst en person skal være alvorlig skadet. Lagmannsretten har forkastet tanken til Marius Borg Høiby. Han må dermed fortsatt sitte i varetekt.
1: Mandag besluttet Oslo tingrett at Høiby skal sitte 4 nye uker i varetekt med fotlenke hjemme på Skaukum. Forsvarer Petar Sekulic hadde i forkant fått signaler om at Høiby kunne løslates, men politiet bestrider at løslatelse var endelig besluttet. Politiet mener fortsatt det er fare for nye voldslovbrudd.
0: En video fra tribunen viser at en spiller fra Union Saint-Gilloise faktisk slår en Bodø-Glimt-ansatt. Den belgiske klubben har nektet for anklager om at en av deres spillere slo noen da det oppstod tumulter i spillertunnelen etter gårsdagens kamp på Aspmyra. UEFA har enda ikke gitt en kommentar om saken. Til slutt tar vi med at den amerikanske basketballklubben LA Lakers er solgt for 118 milliarder kroner. Kjøpet er det dyreste i sportshistorien. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

par av veggnyhetene. Politiet rykket I dag ut med store ressurser til Lindeberg I Oslo etter en voldshendelse. Det snakk om frihetsberøvelse og vold ifølge politiet, som sier det ligger en konflikt I bunn. Flere menn pågrepet, og minst en person skal være alvorlig skadet. Lagmannsretten har forkastet tanken til Marius Borg Høiby. Han må dermed fortsatt sitte I varetekt.